bejna zirav Çavim belek İro li te xeydine Dijî dejî Ez evin darim Lê tehê evin nedîne Dejî yan kir çar duvarên sar Dêda di ceme de bedena min Çevek bêxew Dilek birîndar e Lê ewa te dil da hiştî Rane zaye Hêla hişyar e